0: ferie? Hva forhold har du til bil i ferie?
1: Jo, det har jeg jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi.
0: Oh,
1: ja. Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: For da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med lunga. Det auler jo mange på campingplasser. Ja. Det er jo en hel bra, da.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... Få tid til å gå...
1: Først så hørte vi på musikk da, i Good Old Days.
0: Ja.
1: Ja, country og satt på med... var med onkelen og tanta mi på bilferie, og da var, gikk det mye på sånn... Freddy Kristoffersen med trekspill og...
2: Okay.
1: Det var ikke så moro igjen da.
2: Nei, ok. Ja, det var det ikke... allsang i bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne.
2: Ja, okay.
1: Men vi ble mye bilsjuk da.
2: Ja,
1: ok. Ja. Ja, da røyka jo dem i bilen nå da, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Og så var ikke det sikkerhetsbeltet.
2: Nei,
1: ja.
2: Ok.
0: Men likevel så har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, ja. På mye. Ja.
3: Hvor turen er gått da?
1: I hele landet.
3: Ja.
1: Ja. Jeg har kjørt biltur til Tromsø også. Ja. Så,
0: og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I går så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Ok. Kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitteliten en.
0: Ja. Du, god sommer her.
1: Like så.
4: Lørdagsliv på NRK P1.